0: Если вы захотите связаться с нами, пишите нам на наш электронный адрес канал Flamenco Radio собачка rtva.es.
1: Juanito Villar con la guitarra de Manolo Domínguez por Alegrías. Bienal de Flamenco de Sevilla, año 1986.